0: يلا شباب ما ظل شي فدوا اروح لك صح عمري قصير وشف بس احسن صح صح عمري
1: صح عمري
0: اي اكمل فدوى خالد

0: شيخ عبد الحكيم ابو شوق.
1: راح اقلها عفت الاخوه الاربعه راح اقلها عفت الاخوه الاربعه كربله كل من ذبي حب مصرعه راح اقلها عفت الاخوه الاربعه كربله كل من ذبي حب مصرعه شراح تسمع

اللي بيعته اهل مدلك ده وانت بهالحرب اللي ادرب قلبك يريده وانت بهالحرب اللي ادرب قلبك يريده ارفع

اللي يحبك غيرك ايش عنده، اللي يحبك غيرك ايش عنده، عشق عاشق هن عيونك.

0: بصفر كل احنا خطار
1: الاولى عشرين بصفر كل احنا خطاره
0: وانعقدت النية ليه